da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nye so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi ka ye nim die bia ga tu ye